لوكش دايم عسير بقبري حرام عشان ما تنكونش متربى عشان روحات عشان ما نخ من بعني عشان ما نخ مش عيني مش عيني وبعدين ويوم كل يوم تشيل أكيد.